sai lo zairon se tu te ka champai college bank culture club te anni tuna chuan lo zui lana le polte lo zai ve thunganga sa sub zai aron sa